aduh, auja ahadum minkum minago iti aula mastum nisa falam tajidu ma'ang pakayamam